0: ajena yela tina no maya ajela ya orani ya wanena era yela tera no manu nega yela tika
1: ungana neno

0: magamba timu numoni kwa mani na kusuru gage bende nana ya jawa kukinyo nyaluru yewa lemi yora minyo miru marai meka kajo kangane rumo
1: kukiga uti ya ukoro penyele ni matenu na kuara gunda kapara jela jawa tuwa minyo malenu
0: Hey!

mwanzo na ina sikumo mwono kanyo manukula mkilo katai ino sikumo tunama masama.